Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Sad milijon skušim. Zapivha nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Trenutno največja investicija v občini Gorje je gradnja novega gorjanskega doma. O tem v prvem delu oddaje. V drugem delu bomo govorili o 120-letnici prihoda prvega vlaka na Jesenice skozi Karavanški predor. Na to pa bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice, o delavnicah za otroke, ki jih v času počitnic pripravljajo na Jesenicah v Žirovnici in v Kranjski Gori, v okviru večgeneracijskega centra Gorenske Plus, pa v programu Socialna aktivacija Gorenske Plus in študijskih krožkih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Trenutno največja investicija v občini Gorje je gradnja novega gorjanskega doma. Več župan Peter Torkar.
1: Ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh gorjank in gorjancov, da se je pravzaprav gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje, no in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu, no in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta, poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta. Na samem razpisu za izbiro izvajalcev je bilo izbrano najugodnejše podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, za katero sem že lahko danes prepričan, da se je dela lotilo kvalitetno v predvidenih rokih. Želja občine je, da je novi gorjanski dom zgrajen kvalitetno in da v času same gradnje ne pride do kakšnih poškodb, zato smo, bom rekel, veliko pozornost namenili tudi varovanju na samem gradbišču.
0: Kako bo v tem času s prometno ureditvijo?
1: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali Dolini Radovne ali pa obratno iz Pokljuke in Doline Radovne proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, zato da se izognete, bom rekel, nevšečnosti pri Gorjanskem domu. Namreč ena stran pločnika je na strani Gorjanskega doma je pravzaprav že ograjena in tam ni možnega prehoda.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. Leta 1906 so se začela dela na takrat največjem evropskem gradbišču. Skupaj je na avstrijski in slovenski strani predora delalo 3128 delavcev. Na slovenski strani jih je bilo 1300 različnih narodov in narodnosti. Bili so Slovenci, Nemci, Furlani, Tirolci, Hrvatje, Bosanci, Srbi, Makedonci, Albanci in drugi. Svoje novo prebivališče so poimenovali Republika in je še danes del naselja Hrušica. Dela v 7979 metrov dolgem predoru so bila po 4 letih zahtevne gradnje in različnih zapletih zaključena leta 1906, ko je stekel redni promet. Predstavlja pomembno čezmejno železniško povezavo v Evropi. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju 120-letnici občina Jesenice, Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, Slovenskih železnic, Slovenske vojske, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob po Rožu na Koroškem je pozdravne besede vsem najprej namenil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenila le velikega gradbenega dosežka, temveč tudi vrata v svet.
1: Danes smo se zbrali ob izjemnem jubileju na prav posebnem kraju. Mineva namreč 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Hrušice in Jesenice. Dogodka, ki je zavedno zaznamoval razvoj našega kraja, naše občine in širše gorenjske regije. Pred 120 leti so naši predniki z velikim občudovanjem spremljali prihod železnice, ki ni pomenila le tehničnega dosežka svojega časa, temveč tudi vrata v svet. Železnica je povezala ljudi, kraje in gospodarstva. Omogočala je hitrejši pretok blaga, idej in znanja ter Jesenice postavila na pomemben zemljevid evropskih prometnih povezav. Z odprtjem karavanškega predora leta 1906 je območje dobilo novo razvojno perspektivo, ki je pomembno prispevala k rasti železarstva, trgovine, vsakdanjega življenja naših ljudi. Hrušica je bila vedno več kot le naselje. Ob pomembni prometni poti bila je kraj marljivih ljudi, ki so svojim delom so ustvarili zgodbo napredka. Železnica je postala del identitete tega prostora. Generacija železničarjev, delavcev, strojevodi, vzdrževalcev in drugih zaposlenih so s svojim znanjem in predanostjo skrbeli, da je ta življenjska žila neprekinjeno povezovala Slovenijo z evropskim prostorom. Danes se spoštovanjem oziramo v preteklost. Krati pa gledamo v prihodnost. Veseli nas, da železnica tudi v sodobnem času staja pomemben del razvoja Jesenic. Prenova železniškega vozlišča na Jesenicah in načrti za izboljševanje povezav dokazujejo, da ostaja železniški promet ključni steber trajnostne mobilnosti in regionalnega razvoja. Ob tem jubileju želim izraziti iskreno zahvalo vsem, ki ohranjate železniško dediščino in skrbite, da spomin na pomembne mejnike naše zgodovine ne zbledi. Naj nas zgodba prvega vlaka še naprej navdihuje. Naj nas spominja, da so pogum, vizija in sodelovanje vrednote, s katerimi lahko premagujemo tudi največje izzive. Tako kot je železnica pred 120 leti povezala kraje in ljudi, naj tudi danes povezuje naše ideje, naše skupnosti in naše poglede v prihodnost. Spoštovani, ob tej visoki obletnici vam iskreno čestitam in želim, da bi Hrušica in Jesenice tudi v prihodnje ostali kraj razvoja, povezovanja in ponosa.
0: Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinskih obveznosti ni mogel udeležiti slovesnosti. Njegovo sporočilo je prebrala voditeljica programa Branka Smole. Kot je zapisal, skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smeri vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjenega prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo predora v vrednosti 78 milijonov evrov. Omenil je nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov, obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjaku po Rožu Guntram Perdahar, ki je med drugim poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh straneh karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem v časti jubileja predora.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V temi naslednjih dveh delih bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. Prispevek je pripravil Rok Podakar.
1: Z nami je vodja večgeneracijskega centra Gorenjske plus Katarina Bertonca. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni nazaj.
1: Poletje pred vrati, čeprav je to čas dopustov, na Ljudski univerzi Jesenice očitno ne boste počivali. Kaj pripravljate?
2: Res je. Poletje je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru Generacijskega centra Gorenjske plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
1: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
2: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. augusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
1: Kaj pa Kranjska Gora?
2: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. augusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v Trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljete v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 04-583-3803 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net. Še enkrat naj poudarim, da je vključitev v poletno šolo brezplačna.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, prispevek je pripravil Rok Podakar.
1: Gremo spet na Ljudsko univerzo iz Senice, v tem delu več o programu socialne aktivacije Gorenjske Plus. V naši družbi je Katarina Bertoncelj, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Na Ljudski univerzi iz Senice pravkar opisujete že četrto skupino programa socialna aktivacija Gorenjske Plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša?
2: Res je. Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti.
1: Kako pa poteka delo v programu?
2: Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno.
1: Kje pa lahko kandidatke dobijo več informacij?
2: Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031 496 320, za Jesenice pa na 04 583 3801.

0: formalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
1: Kdo se pa lahko vključi?
0: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. Ob prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
1: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
0: Letos imamo 3 zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinjskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
1: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
0: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051-363-319.
2: Oddajo smo pripravili Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo včeraj v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa od doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro na ceste, 3 minutke je čez 6 na Gorenjskem zaenkrat vse ok, je pa zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, torej klasika. Radarjev in kontrol prav tako niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
6: Dobro jutro.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
5: Ja, dragi moji, dobro jutro, ne? 3 minutke je čez 6, torek je danes in ne odpiramo samo oči, ampak očitno tudi pečico, ker pred nami je dan, ki bo šel naravnost v kategorijo ne hodat ven, če ni nujno. Ne? Pričakujemo najbolj vroč dan doslej, temperature naj bi se pospele do 37 stopinj, tako da če razmišljate, da bi danes kupili kakšno klimo, čestitam za optimizem, v trgovinah je praktično jih ni več, jaz sem šel včeraj gledat in sem dobil samo še ventilator, ki pa postaja nova valuta, senca postaja luksus in ledena kava za zajtrk, kosilo in večerjo, brez panike. Mi smo tukaj, da vas zbudimo, ohladimo vsaj z dobro energijo in pa vas spravimo čez tale vročinski maraton. Torej, ostanite z nami v naši družbi, pite dovolj vode in ne biti preveč jezni. In predvsem, dobro jutro, dobro jutrček. Z dobro glasbo nadaljujemo, Nina Badriš, Takvi kao ti, pa Diamond David, Next Summer, še prej pa Archies in Sugar Sugar. Oživajte in lepo dobro jutro.

0: Nina Badrič, takvi kaoti, 14 minut čez 6 in lepo dobro jutro voščim, Tiran Lotrič sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate. Torek je danes eden najtoplejših dni v tem vročinskem valu, ki je tukaj. Do 37 se bo danes uspelo živo srebro na Primorskem. Vročina danes pritiska z vseh strani, ne? Marsikdo pa se hladi tam, kjer je pač najlepš. V morju, na plaži, v senci borovcev ali pa najboljš, ne, do vratu v vodi. Ampak tudi na plaži velja nekaj nenapisanih pravil. Recimo, kako glasna je lahko naša glasba? Recimo, če je spremljivo to, da si naredimo čist svoj mini beach party, medtem ko nekdo zraven nas bere knjigo, drema ali pa posluša recimo valove. In ker vemo, da se poleti zelo hitro sprostimo, včasih mogoče tudi preveč, zdaj preverimo, kako je s poslušanjem glasbe na plaži. Kaj je prijetno, kaj je uno moteče in kje je tista meja med dobro voljo in pa neuljudnostjo. Pa da slišimo, kakšen je odgovor.
1: Če smo pa na neki plaži, pa da moramo na glas muziko poslušati, se ne more otrok žogati, pa še kuški kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Ok, tole pravi Bojana Košnik, Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in pa protokol, no pa jo dajmo pol še v nadaljevanju vprašati, recimo, pravila oblačenja za bar, recimo na plaži, to me je vedno zanimalo. Lahko letiš tja s kopalkami ali ne? Najbrž ne, ampak bo strokovnjakinja povedala v nadaljevanju. Torej, mi si pa lahko dobro žurko naredimo vsak presep v avtu ali pa če ste doma ali pa če ste zdaj še zjutraj v postli. Tako da, navite glasbo, Lena Satellite, pa Jan Plestenjak, moja ljubica, še prej pa Brian Ferry in Slave to Love, sužen ljubezni. Dobro jutro. We'll be right back.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Lena Satellite v Gorenjskem jutru, 4 minutke manjka še do pol sedme, Tilen Lotrič se prebujam z vami. Dobra novica ali pa slaba, odvisen kaj tankate. Bencin od polnoči dražji, dizel je cenejši, za koliko je šlo to gor in dol. Liter bencina se je na bencinskih servisih zjutraj zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na torej na 1,5 evra, dizel pa pocenil za 0,2 centa, torej na 1,6 evra. Ja, pismo, zakaj sem budala včeraj tanko. No, ni važno, saj danes ne bom potem v gužvi. Careless Whisper prihaja na nadaljevanju in Wham, še prej pa tale. Ja, Wham prihaja, ampak ne s to pesmijo, z eno drugo, s katero stanite.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Plavžu, največji krajevni skupnosti občine Jesenice, so v petek 26. junija pripravili osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku. Dogodek je potekal na Trgu prijateljstva, kjer so se zbrali krajanke, krajani in gostje. Svet krajevne skupnosti vsako leto podeli priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju, ugledu, sožitju in pomoči v lokalnem okolju. Letos je prvo priznanje prejelo Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Lepa si. Društvo z delavnicami, prireditvami, letovanji in drugimi dejavnostmi ustvarja skupnost sprejemanja, povezovanja in vključevanja. Priznanje je prejela predsednica društva Jerneja Oblak. Drugo priznanje je prejela Dragica Dornik za dolgoletno prostovoljno delo in pomoč starejšim. V okviru projekta Starejši za starejše je opravila več kot 1000 obiskov na domovih, od tega približno 300 v krajevni skupnosti Plavž. Svojim delom starejšim prinaša pogovor, bližino in občutek, da niso sami. Festival Kašar 2026 bo danes v torek 30. junija na novem prizorišču Prešerno v Vrbi gostil prav poseben umetniški dogodek. V prenovljenem gospodarskem poslopju Prešernove rojstne hiše bo zaživela umetnost Kamishibaja, japonskega papirnatega gledališča, ki združuje pripovedovanje zgodb, ilustracije in neposreden stik z občinstvom. V goste prihajajo priznane ustvarjalke Furje z Burje, večkratne udeleženke slovenskih in mednarodnih Kamishibaj festivalov. Na odru se jim bo pridružila tudi domačinka Darja Katrašnik. Obiskovalce čakata dve predstavi. Ob 17. uri bo na sporedu Kamishibaj za otroke namenjen najmlajšim ljubiteljem pravljic in domišljijskih zgodb. Ob 19. uri bo sledil še Kamishibaj za odrasle, ki bo prinesel ljudske zgodbe, poezijo in pripovedi za zrelejše občinstvo. Organizatori podarjajo, da Kamishibaj ni le gledališče za otroke, temveč umetnost za vse generacije. S prepletom besede in slike odpira prostor za domišljijo, poslušanje in skupno doživljanje zgodb. Vstop na dogodek je prost.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Kolomoj magazin, lepo dobro jutro. 18 minut še manjka do 7 zjutraj in lepo poletje vam želim. Ne? Torek je danes zadnji junijski dan, od jutri naprej je že julij. Mater, kam gre čas, ne? Pa počitnice so, pa bencin se je podražil, pa dizel se je pocenil, pa upokojenci so danes skupaj s pokojninami za junij dobili tudi nakazan letni dodatek. Ja, pripadajoči znesek so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov, no in tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lansko leto, tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. Koliko je to zdaj koštal našo državo? Ne? Vseh upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646 tisoč, ne? Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov, od tega 172,6 milijona evrov za več kot 635.500 prejemnikov pokojnin in 2,5 milijona evrov za več kot 10.700 prejemnikov nadomestil. Ja, navajajo še tole, ne, prejemniki dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu, navaja zavod, ampak se to ni važen. Sam, da smo dobili nek, boste dobili kakršnikoli dodatek. Kot dodatek vam pa jaz lahko ponudim dobro glasbo, Charlie Puth in One Call Away. Dobro jutro.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.

0: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. V bolnišnicah za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. Avstralija pa je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbeno omrežje za mlajše od 16 let, po njihovih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne preprečijo otroških računov na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo pa tudi pri nas.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Pozdravček še na sive ceste, 2 minutki čez 7 je ura, zastoji pa prav tako na Štajerski avtocesti A1 do Krtine, pa na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi v smeri Koper pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno!
4: To bo super jutro. Z vami bo Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, Gorenjska, 2 minutki čez 7. Danes ne odpiramo samo oči, ampak tudi pečico. Pred nami je dan, ki bo šel naravnost v kategorijo ne hod več ven, če ni nujno. Pričakujemo namreč najbolj vroč dan doslej. Temperature naj bi se povzpele vse do 37 stopinj na Primorskem. No in če ste razmišljali, da bi danes kupili klimo, čestitke za optimizem. Jaz sem šel včeraj v trgovino pogledat prav za njo, ampak so bili samo še ventilatorji, tako da ventilator postaja zdaj nova valuta, senca je luksus, ledena kava za zajtrk, za kosilo, za večerjo, ampak brez panike. Mi smo tukaj, da vas zbudimo, da vas ohladimo z dobro energijo in da vas spravimo čez tale vročinski maraton. Ostanite z nami, pite vodo, ne se jezit preveč drug na druga in predvsem dobro jutro. Če ste v avtu, ne puščajte nič v avtu, tako ljudi, hrane, živali, česar koli. Mi nadaljujemo pa z dobro glasbo. Michael Jackson, You Are Not Alone, še prej Muff, Naj sije v očih in najprej, kar že slišite v zadju, The Lion Sleeps Tonight. Dobro jutro, levčki.

0: Michael Jackson, you are not alone in tudi vi niste sami. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, 14 minut, ki je čez sedmo. Dilan Lotrič pa vam delam družbo. Ja, in vročina danes res ne popušča, ne? Zato se hladimo, kukar vemo, pa kukar znamo. Najraje seveda v morju, na plaži, v senci, pod senčnikom ali pa kar do vratu v vodi, ampak tudi na plaži obstajajo neka nenapisana pravila. Ne? Kopalke so na plaži nekaj čisto običajnega, ker pa, kaj pa takrat recimo, ne, ko z plaže skočimo v kakšen bar, na kavo, na kosilo, mogoče na sladoled, a je dovolj, če, da čez kopalke vržemo fantje sam brisačo ali pa da gremo v lokal kar bosi, ki je zdaj tista meja med sproščenim poletnim vzdušjem in pravili oblačenja. No, več o tem pa Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol.
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca čez ta pivski morebitni trebušček, a ne, da ne bom do koga krivična. Ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo pa mečkem bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena, ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čez, a ne. O, in pa seveda, ženske se zelo nostavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo ali z napisom je označeno, da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati? Ne?
0: Točno to, Bojana, se strinjam z vami popolnoma. Tako da, dragi moji, oblečte se, ne, mi pa gremo poletno naprej s poletnim vzdušjem. Demi Lovato in Luis Fonsi in Echa me la culpa. Uživajte in dobro jutro.

ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Upam, da ne. Lepo dobro jutro, upam, da ste kje pod klimo, 3 minutke še manjka do 7:30, gorensko jutro poslušate. Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in včeraj smo zmerali 38,7 stopinj pod nanosom nekje, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo pa vročinski val nadaljeval tudi danes, tako da srečno vsem, ki hočete i danes kupiti klimo, ker jih v trgovinah ni več. Ja, hvala Bogu smo zato tukaj mi, da vas zabavamo. Tukaj tudi Robbie Williams, Let Me Entertain You, še prej pa tale. Read all about it. Lepo dobro jutro, 2 še manjkata do 7:30.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagodnik. Ne.
5: Bo.
4: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
9: Ob dnevu državnosti je pri Domu veteranov v Radovljici potekala tradicionalna slovesnost območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Zbrane je nagovoril podžupan občine Radovljica, primarij magister Miran Rems, ki je poudaril pomen veteranstva, ponosa in ohranjanja spomina na dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije. Veterani se pri domu veteranov srečujejo že od leta 2007, ko je bil dom odprt. Zgrajen je bil predvsem s prostovoljnim delom in prispevki, zato ima za člane združenja še poseben pomen. Slavnostni govornik je bil Janko Sebastian Stušek, nekdani pripadnik teritorialne obrambe in poveljujoči enotam teritorialne obrambe junija 1991 na platoju Karavanke na Hrušici. V nagovoru je spomnil na pomembno vlogo teritorialne obrambe in takratne milice v času osamosvajanja ter na odločilna dejanja povezana z zadržanjem orožja, ki ga maja 1990 niso predali JLA. Tudi letos so dogajanje dopolnila športna tekmovanja. Najboljšim so podelili medalje v metu bombe, streljanju z zračno puško, prstometu in šahu. Posebno zahvalo za predano delo je prejel praproščak združenja Bojan Lemut, ki so mu izročili sliko slikarja Miroslava Pengala. Kulturni program je popestril harmonikar Jan Burja. Predsednik območnega združenja Janez Kosel je ob koncu udeležence povabil še na srečanje, ki bo 1. julija ob 16. uri na platoju Karavanke na Hrušici. Tam se bodo spomnili 35. obletnice odhoda pripadnikov JLA in zvezne milice z tedanjega mednarodnega cestnega prehoda.
10: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih
5: in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, dve minutki čez pol osmo, pogledamo na sive ceste, zasoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako smer Koper pred Postojno, pa na Štajerki smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje in na južni Ljubljanski obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev in kontrol niste javili, nič 80-22-55, če jih kje opazite. Srečno!
4: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej malo safranja, Read All About It, še prej pa malo več zabave, Something Stupid, Robbie Williams in Nicole Kidman.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Lepo dobro jutro, dragi moji. 15 minut še manjka do 8 ure. V Gorenjskem jutru smo, danes je zadnji junijski dan, potem pa zaplavamo naprej. Bo kar vroče in na cestah najbrž kakšna težavica več kot ponavadi, ampak imam neko mehno prometno obvestilo za vse, ki pa se boste danes ali pa v prihodnjih dneh vozili oziroma po Cerkljah in okolici. Torej, danes bo popolna zapora ceste od odcepa za ambulanto Broš v vasi Grad do križišča pri Umniku v Cerkljah. Razlog: asfaltna izravnava. Torej, cesta gre za neki časa na lepotni popravek in dela bodo potekala med 7 in 19 uro. Izvajalec pa naj bi začel v gradu in se potem pomikal proti Cerkljam. Občina Cerklje obvešča tudi o nočnih zaporah na cesti Spodnji Brnik Cerklje, kjer dela izvaja Elektrogorenska. Do 30. junija so med 23. in 5. predvidene občasne popolne zapore z obvozom skozi Poženik najbrž, ponekod pa tudi delne zapore z izmenično enosmernim prometom. Torej, čez dan malo potrpljenja, po noči malo obvoza, dolgoročno pa boljša cesta. Če se odpravljate tisto smer, si vzamte kakšno minutko več, navigaciji pa danes ne čist verjet na slepo. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Če ste v avtu, dejte radio na glas, če ste pa v postli, pa dejte ga malo zmanjšati, pa zadremite še malo nazaj. Dobro jutro!

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Slušni

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in video programom Sibona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblja se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar. Mladi pri izbiri službe pa vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da se jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladuje fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, na ceste zastoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorki prav tako smer Koper pred Postojno nastaja zastoj in na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj ste opazili tudi na Ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radarjev in kontrol niste opazili, na Gorenjskem promet poteka brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
7: Dobro jutro.
5: V tem jutru bo s vami Tilen Lotrič.
6: Ja, Gorenjska, eno lepo dobro jutro. Poletje je tukaj, ne? 4 minutke je čez 8, zadnji dan junija. Smo danes, do 38 se bo segrelo na obali. In pasal bo kakšen skok v morje. Zdaj, na Jadranu, ne? Marsikje cene presenečajo. Ena destinacija pa še vedno dokazuje, da dopust ob morju ni nujno razkošje. V nadaljevanju preverimo, kje lahko še vedno uživamo sonce, morje in počitnice po dostopnih cenah. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Peter Grašo, Voli mi postojim, potem Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej pa Ben E. King in Stand by Me. Dobro jutro.

Peter Grašo volim in postojim, lepo dobro jutro, vošim Gorenska, 15 minut čez 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru. Poletje je tukaj, z njim pa tudi večno vprašanje, ne, kam na dopust, da nas ob pogledu na račun ne bo zabolela glava, ne, in denarnica. Medtem, ko se cene recimo na Jadranu dvigajo, ena lokacija še vedno ohranja svoj sloves cenovno dostopnega morskega oddiha. Govorimo o Sutomoru v Črni gori, to je kraj, ki privablja družine, mlade in vse tiste, ki iščejo sonce, morje, dopust brez nekih luksuznih cenikov. Recimo, apartma je mogoče najeti že za okrog 20 evrov na noč, kava stane približno evro in pol, zajtrk okoli 4 evre, tudi najem ležalnikov je v primerjavi z bolj priljubljenimi, recimo jadranskimi kraji, precej ugoden, ker se cene gibljajo med 10 in 15 in prav zato Sutomore privablja predvsem družine, mlade, vse, ki želijo poletne počitnice ob morju preživeti brez visokih stroškov, tako da recimo medtem, ko so pa cene v krajih, kot so Dubrovnik, Hvar, Split, v vrhuncu sezone Korčula, precej višje, ne, Sutomore še vedno naprej gradi sloves dostopnega balkanskega letovišča, tako da evo, mogoče ste pa zdaj ravno kar dobili idejo kam na morje, ker naj bi 30% Slovencev še ne imel splaniranega morja, medtem ko 50% nas Slovencev gre na Hrvaško. Kam greste vi na morje? Niš 30, 200, 120. Mi gremo sigurno z dobro glasbo. Zucchero, Diamante pa bit prihaja, pa da lazy song, tako, gremo na easy zdaj, dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, Bruno Mars in The Lazy Song je bil tole, minutko še manjka do pol osme. Kmalu prihaja tudi tale. Pitaj Boga, kje si bila prošlo noč? Latino in pitaj Boga, kde si bila, in ko smo ravno v takem dalmacijskem vajbu, v nadaljevanju govorimo skupaj z Bojano Košnik Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in protokol. Zdaj, a je res, da na plaži ne smemo oziroma ne moramo imeti glasbe na glas in jo poslušati? Ja, bomo videli, kaj bo povedala ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Kranjski Gori so slovesno zagnali novo sedežnico Vitrans 2, ki predstavlja eno največjih infrastrukturnih investicij zadnjih let v destinaciji. Vitrans 2 omogoča hitrejši, udobnejši in sodobnejši dostop na vrh Vitranca, ki ostaja ena najlepših razglednih točk v Julijskih Alpah. Županja Henrika Zupan.
2: Najprej iskrene čestitke investitorju, da je uspel urediti vse, da je prišlo zdaj le do uradne otvoritve žičnice na Vitrans 2. Absolutno je pa to za Kranjsko Goro zelo velika pridobitev. Gre za produkt, ki bo verjetno prispeval tudi k desezonalizaciji v Kranjski Gori, ker žičnica bo obratovala po podatkih, kot jih zdaj le trenutno imam, absolutno do konca oktobra, morda pa tudi še dlje. Tako da to je za Kranjsko Goro res velika pridobitev.
1: Ova naprava Vitrans 2 je pomemben mejnik v razvoju Kranjske Gore, saj pomeni prehod od izrazito zimskega smučarskega središča k sodobnemu celoletnemu gorskemu centru, ki obiskovalcem ponuja kakovostno doživetje v vseh letnih časih. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
3: Gre za izjemno pridobitev, eno glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so žičnice zagrizle v to investicijo in tudi veliko energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkoder se odpirajo prekrasni pogledi na Julijce, na Karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
6: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: For non-blondes in WhatsApp po gorenskem jutru, lepo dobro jutro, dragi moji. Poletje je tukaj in 15 minut še manjka do 9. ure, Tilen Lotrič pa sem z vami. No in ja, vročina danes pritiska z vseh strani, zato se marsikdo hladi tam, kjer je najlepše, na morju, na plaži, v senci borovcev ali pa do vrtu v vodi. Ampak tudi na plaži velja nekaj nenapisanih pravil, recimo kako glasna je naša glasba, a ne, ko skočimo v morje, ali pa če je sprejemljivo, ne, da si naredimo čisto svoj mini beach party med tem, ko nekdo zraven bere knjigo ali pa posluša samo valove. In ker vemo, da se poleti hitro sprostimo, včasih pa mogoče tudi mal preveč, zdaj preverjamo, kako je s poslušanjem glasbe na plaži. Kaj je prijetno, kaj je moteče in kje je tista meja med dobro voljo in pa nevljudnostjo. No, več o tem nam pove Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo, vedenja in protokol.
1: Če smo pa na neki plaži, pa ne moramo na glas muziko poslušati, se ne morajo otroci žogati, pa še kužki kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Ja, kako ne? Kaj pa dober vibe? Ne, hecam se, Bojana, kako je pa recimo s pravili oblačenja, če gremo na plaži v bar ali pa v trgovino, karkoli že?
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca, če sta pivski, mora biti ni trebušček, ne, da ne bom do koga krivična. Uh-huh. Ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncov, če razmišljamo, pa mi bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena. Ne? Se pravi, gospod, eno majco pa že lahko vržete čez. Ne? In pa seveda, ženske, se zelo nastavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo z napisom, je označeno, da ni vstopa v kupalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno. Kaj imamo tukaj sploh za debatirati?
0: Točno ne? To. Sam preberte, kaj pišete, pa tako greste noter. Če vam je pa žal, pa bomo videli. Ena pesem, If I Were Sorry Friends. Uživajte.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Manj oblek, več zabave. In še več tvojih najljubših hitov.

0: Okay, so you got a car.
1: That don't impress me much. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovrečici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško kopališče El Pedočin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci.
5: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi smo na cestah, za vas nič 80-22-55, če opazite kaj novega, zaprt pa je uvoz iz Celovške ceste proti Kosezam, v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznosti, pa na štajerki smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Previdno, kosi počane pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Gaber. Ker radio in kontrol niste opazili, srečno, varno in počasi.
10: Dobro jutro.
8: Z vami v gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
9: Joj, če klele ne bi bilo klime, ne? 4 minutke čez 9 je ura, upam, da se hladite vsak na svoj način. V trgovinah je že zmanjkalo telih klimatskih naprav, tako da so na voljo samo še ventilatori, ki bojo nov statusni simbol. Upam, da preživite tole vroče, vroče jutro, ker nadskrbet ne, popovdne bo še veliko bolj vroče. Mi gremo z dobro glasbo naprej, Wicked Game, pa Unwritten, še prej pa Together in Electric Dreams. Dobro jutro, uživajte, Radio na glas.

Chris Isaac, Wicked Game in Gorensko jutro, 16 minut je čez 9. Lepo dobro jutro vsem skupaj. Ja, vroče in danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta. To so rekli tudi za včeraj, tako da upam, da danes res. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, pri nas na Primorskem do 37, no tudi jutri dopoldan bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 17 do 22 v Gornjesavski dolini ter v notranjostke okoli 15 stopinj, najviše dnevne okrog 29 do 36 stopinj. Torej do ključne srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najintenzivnejša bo na Primorskem, v jugo-vzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako da res dovolj hidracije in vsega skupaj. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej, ker nam vročina ne more čisto nič. Love Hurts pa Ordinary, še prej pa, kar že slišite v zadju, novi fosili za dobra stara vremena. Uživajte.

0: Nazareth in Love Hurts, lepo dobro jutro, še tri minutke manjkajo do pol devetih, pol desetih že, Tilen Lotrič pa samo v vaši družbi v Gorenjskem jutru, imam pa za vas eno obvestilo, komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubljon, da bo danes od 11. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, uporabnike seveda prosijo za razumevanje. Kje boste dobili vodo, kje se boste hladili, nimam pojma. Celine Dion v nadaljevanju. Ker noč ne bo na pol. Tudi Janči pride. In neki to vole, vruče prihajajo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj razstav. Vse pa bo naštela Katarina Košnik iz knjižnice.
6: V naših enotah knjižnice bomo imeli seveda lepo kuliso, v kar se razstav tiče. Pa poglejmo najprej v Radovljico. Poletni vrteljak je sicer razstava, ki bo zdaj junija že postavljena, ampak bo na ogled do konca avgusta. Razstava likovnih izdelkov učencev osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica in oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Na ogled bo v 3. nadstropju in v pritličju, v 1. nadstropju pa filmska odprava okoli sveta. V Lescah pripravljajo poletno osvežitev, to bo razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Želve in Galebi, potem pa poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, prav tako v juliju in avgustu. Pa še v Begunje poglejmo, poletne pustolovščine se obetajo in sicer razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda iz osnovne šole Begunje na Bledu od tu in tam, to bo pa na ogled skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so v Blejski knjižnici ustvarjali in se udeleževali ustvarjalnih delavnic pod vodstvom Andreja Završnik. V Bohinjski Bistrici bodo razstavljali člani kulturnega društva Bohin in sicer iz sekcije Ročna dela. Na razstavi z naslovom Unitke ujeta bitja narave. Dekleta stara od 12 do 16 let celo leto ustvarjajo res zanimive izdelke, ki jih potem preko poletja razstavijo v Bohinjski knjižnici. V Gorjah bo razstava Vrtca Gorja v poletnih mesecih. Otroci, ki obiskujejo vrtec Gorja, se že pripravljajo na njo in bodo potem preko poletja predstavili svoje izdelke. Gremo še malo nazaj v Bohin v Srednjo vas, preko poletja v juliju in avgustu razstava likovnih izdelkov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas in vrtca Srednja vas.
7: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro še na sive ceste, 3 minutke je čez pol deseto, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in na cesti Lucija Izola proti Strunjanju v Besmeri. Radio in kontrol niste opazili, zaprt pa je še uvoz iz Celovške ceste proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2 zaradi prometne nesreče. Nič 22.55, če opazite kaj novega, ne pozabimo na reševalni pas, dovolj vode in nič puščati v avtu.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo dobro jutro, gorenjska Tina Lotrič, sem v vaši družbi in ja, nič ne bo spremenil moje ljubezni do tebe. Dober je tole stavek, imam pa za vas še eno opozorilo, preden rečem adio. Nekaj mi ne dela klele danes, sam sekundo, evo. Pa smo nazaj. Komunala Radovljica obešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošne, Črnivec, Noše, Brezje in Dobro polje in delu naselja Ljubno, da bo danes od 11. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, tako da prosijo za razumevanje. Upam, da se boste danes uhladili. Danes se zgodi v Ljubljani tudi poletna noč, ki je posvečena Oto Pesnerju, tako da bo en zanimiv dan, tudi Lence začenja v Mariboru, tako da evo, Slovenija gori in živi, tako da gremo na polno v tale torek, o tem poje tudi Jan Plestenjak. Ej, ej, ej, nič na pol, adio.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Sonce.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Monaku je včeraj zvečer stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica testiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledani izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V predoru Šentvid je zaprt v osi smeri Celovške proti Koseza.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Tokrat čez nekaj minuto o dveh novih investicijah v Bohinju. Stari Fužini so v torek 23. junija po obsežni prenovi slovesno odprli prenovljen kulturni dom Stara Fužina. Turistično društvo Bohin pa je v kamp Danica umestilo pet novih lesenih glamping hišk, zasnovanih po načelu trajnostne gradnje in so tudi že pripravili slovesno otvoritev. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj. Gremo tokrat o dveh novih pomembnih investicijah v Bohinju. Stara Fužina je v torek 23. junija praznovala pomemben mejnik. Po obsežni prenovi so slovesno odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Večinoma financirani sredstev 10. in 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku ten v manjšem delu tudi sredstev krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor. Projektanti odgovorni za prenovo so bili ofis arhitekt, nove vsebine, ki so se vzpostavile v kulturnem domu, pa večnamenska dvorana, ki je tokrat prenovljena, podstrešil coworking prostor, galerija in spominska soba Valentina Hodnika. Notri ostajajo tudi še prostori krajevne skupnosti in lovskega društva. Ob tem po otvoritvi predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor Bojan Traven.
1: Stojimo zdaj tukaj le pred otvoritvijo bila danes tega lepega kulturnega doma v Stari Fužini. Je kulturni dom v bistvu eno tako srce lahko lokalne skupnosti in ste verjetno danes kar lepo ponosni in veseli, da je to uspelo.
2: Ja, ker je tudi nastal od srca, glede na to, da so naši predniki že leta 45, ne, po koncu 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej potem, ko je bila svoboda v nekdanji Cojzovi graščini ustvarili, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave. Se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti. In potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, kar je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor. In je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna in smo rekli, da imamo ta projekt, da imamo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal in moje skodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, ne, sve, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, meni osebno, je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana Rojenga, 130 let nazaj, letos je 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav ne, smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski ne, ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preliva.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj, se vračamo. Turistično društvo Bohinj je v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Na otvoritvi sem se pogovarjala s predsednikom turističnega društva Bohinj, Boštjanom Mencingerjem.
1: Je kar nekaj časa trajalo, da je prišlo od tiste ideje do samega zaključka in tele otvoritve danes.
2: Ja, res je. Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone. V tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa. In leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanje tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bojo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo. Za tudi bolj naravne materiale, za nekako bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase. Tako da od neke lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samo objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in na njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za odrasle. Več pa Katarina Košnik iz knjižnice.
5: Preko poletja imamo ponavadi, no, vsaj malo manj prireditev za odrasle, sicer pa, to sem verjetno že kdaj omenila, pa bom še enkrat, da letos knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico, tako da se preko poletja, sicer se to na zunaj še ne vidi, ampak intenzivno pripravljamo potem na jesenski dogodek, septembra 15. se obeta potem osrednja prireditev ob 120-letnici knjižnice in se že zelo veselimo, pripravljamo tudi zbornik, ki ga bomo predstavili potem ob tem dogodku. Se pa tudi že v poletnem času v znamenju te 120-letnice zgodita dve prireditvi, ena na Bledu, ena pa v Bohinjski Bistrici. Tako da kar poglejmo najprej na Bled, kjer bo pravljični večer za odrasle najprej v juliju ob 19. na teraso knjižnice vas bomo povabili. To bo pač nek tak pravljični pripovedovalski večer za glasbeno spremljavo. Verjamem, da se bomo imeli kar luštno, tako poletno sproščeno. Potem pa v avgustu na Bledu pripravljamo še domoznanski večer, to pa je že ta dogodek ob 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta, ki ga pripravljajo na Bledu v četrtek 20. avgusta ob 19. na terasi knjižnice. Bo pa tema selitev knjižnice Blaža Kumrteja Bled. Obeta se en tak zanimiv pogovor takratne vodje knjižnice, pa tudi še nekaj zanimivih spremljevalnih dogodkov. V Bohinjski Bistrici pa bomo tudi pripravili ob 120-letnici knjižnice en dogodek, in sicer v ponedeljek 24. avgusta ob 18. uri pred Bohinjsko hišo. Ta prireditev bo tudi v sklopu prireditve v občinskem prazniku občine Bohinj, ki ga praznujejo 26. avgusta, bomo pa na razstavi predstavili eno idejno zasnovo v bistvu Bohinjske hiše, ki združuje medgeneracijski center skupaj z društvenimi prostori in pa tudi našo knjižnico. Gre za eno od idej, ki bi jo radi predstavili in hkrati ponudili priložnost, da mogoče malo spregovorimo o prihodnosti te Bohinjske hiše. No, v naši knjižnici včasih tudi gremo malo ven iz teh svojih naših prostorov in letos bomo z našo knjižnico v parku prisotni tudi v Bohinjski Bistrici na festivalu Bistrica Fest. 5 dogodkov, 5 lepih koncertov in kulturnega spremljevanega programa se obeta pred Kulturnim domom Joža Ažmana ob sobotah v juliju in avgustu in tam bomo tudi z našo knjižnico. Na voljo bo tudi sejem rabljenih knjig, tako da si seveda z veseljem lahko pridete pogledat, pa mogoče najdete kakšno knjigo tudi zase.
1: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V predoru Šentvid je zaprt voz iz smeri Celovške proti Koseza.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisujejo več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhna, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. 23. junij je olimpijski dan, ko se obudijo vrednote olimpizma, odličnost, prijateljstvo in spoštovanje. Olimpijski komite Slovenije je ob tem dnevu predstavil priprave na igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole. Med njimi tudi Meta Hrovat, ki je obiskala šolarje v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. O tem v prvem delu. V Kranjski Gori so slovesno zagnali novo sedežnico Vitrans 2, ki predstavlja eno največjih infrastrukturnih investicij zadnjih let v destinaciji. Vitrans 2 omogoča hitrejši, udobnejši in sodobnejši dostop na vrh Vitranca, ki ostaja ena najlepših razglednih točk v Julijskih Alpah. O tem v drugem delu. Na to pa bomo šli v Radovljico. V Radovljici se z Julijem začenja pestro poletno dogajanje. Že od tega tedna boste lahko spremljali četrtke na trgu, pa poletni kino, koncerte v atriju, vodene oglede, začeli so se tudi brezplačni avtobusni prevozi, ki povezujejo Radovljico in Bled. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite z nami, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. 23. junij je olimpijski dan, ko se obudijo vrednote olimpizma, odličnost, prijateljstvo in spoštovanje. Olimpijski komite Slovenije je na dan, ko se obeležuje olimpijski dan Mednarodnega olimpijskega komiteja, kot rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe, predstavil priprave na igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole. Med njimi tudi Meta Hrovat, ki je obiskala šolarje v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Podelila je nekaj maskot Foxy in odgovarjala na zanimiva vprašanja. O šoli in treningih pa jim je položila na srce naslednje.
1: A v šoli bodite pridni. Drugače, delajte to, kar vam je všeč, pa ne pride vse tako lahko, tako da če boste kdaj prišli do dnevov, ki vam bo recimo težko na treningih, upam, da vam zdaj še ni preveč, ampak da se splača malo ustrajati, pa je tudi čez kakšen dan pa težek trening, potem kot je starejši. Zdaj pa uživajte pa si izberte tisto, kar vam je všeč.
0: Brane Jeršin iz regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije na Jesenicah pa je o pomenu olimpijskega dne povedal.
2: 23. junij se vedno zberemo na neki šoli in predstavimo ta dan, kako poteka olimpizem v zgodovino olimpizma, kako potekajo potem tudi te slavnostne prireditve za obeležitev tega praznika. Skratka, olimpijski dan je nek dan, ko obujamo olimpizem, hkrati pa tudi spoštujemo zgodovino.
3: Pride v goste v Kranjsko Goro tudi Meta Hrovat.
2: Ja, vedno izberemo na ta dan bivši učenca šole, športnika, olimpijca in seveda v Kranjski Gori smo imeli kar nekaj izbire, no potem smo se pa odločili in zaprosili Meto, da se nam pridruži. Glede na to, da je malo mlajša, da jo bolj poznajo otroci in seveda je z veseljem se odzvala po vabilu in bo danes z nami cel dopolne.
3: Z otroki se bo družila, z otroki bo tekla?
2: Ja, povedala bo nekaj besed o sebi, potem bo na štartu ona tista, ki bo tek štartala, potem pa skupaj tečejo in seveda se pač združijo z njo. Otroci dobijo simbolične medalje in pa, da se spomnijo tega dne in dopolnijo seveda prijeten.
0: Meta je z osnovnošolci pretekla 600 metrov, na to pa so vsi prejeli medaljo. Nekateri so nekdanjo alpsko smučarko prosili tudi za avtogram in fotografiranje. Meta je v osnovni šoli, ki jo je tudi sama obiskovala, podarila svojo sliko, ki bo odslej krasila zidove kranjskogorskega hrama učenosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Kranjski Gori so slovesno zagnali novo sedežnico Vitrans 2, ki predstavlja eno največjih infrastrukturnih investicij zadnjih let v destinaciji. Vitrans 2 omogoča hitrejši, udobnejši in sodobnejši dostop na vrh Vitranca, ki ostaja ena najlepših razglednih točk v Julijskih Alpah. Županja Henrika Zupan.
1: Najprej iskrene čestitke investitorju, da je uspel urediti vse, da je prišlo zdaj le do uradne otvoritve žičnice na Vitrans 2. Absolutno je pa to za Kranjsko Goro zelo velika pridobitev. Gre za produkt, ki bo verjetno prispeval tudi k desezonalizaciji v Kranjski Gori, ker žičnica bo obratovala po podatkih, kot jih zdaj le trenutno imam, absolutno do konca oktobra, morda pa tudi še dlje. Tako da to je za Kranjsko Goro res velika pridobitev.
0: Nova naprava Vitrans 2 je pomemben mejnik v razvoju Kranjske Gore, saj pomeni prehod od izrazitega zimskega smučarskega središča k sodobnemu celoletnemu gorskemu centru, ki obiskovalcem ponuja kakovostna doživetja v vseh letnih časih. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
2: Gre za izjemno pridobitev, eno glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so žičnice zagrizle v to investicijo in tudi nekaj energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkudar se odpirajo prekrasni pogledi na Julijce, na karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
0: Pomemben del projekta predstavlja tudi skrb za naravno okolje. Zaradi varovanja divjega petelina bo sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem zaprta, s čimer bo zagotovljen mir v ključnem gneznitvenem obdobju te ogrožene vrste. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej podajo s 4 sedežnico Vitrans 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na 4 sedežnico Vitrans 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira pogled na Julijske Alpe, karavanke ter sosednji Avstrijo in Italijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Radovljico gremo, začenja se namreč pestro poletno dogajanje. Več v pogovoru z Blanko Grašič, turizma Radovljica.
1: No, tudi letos se bo v Radovljici, v celi občini, če tako rečemo, oziroma destinaciji, kar veliko dogajalo, ne? Začniva s poletnimi večeri in četrtki na trgu.
2: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom, tako kot ste omenili, na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popoldne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsakič, vsak četrtek še koncert. Če mogoče na hitro pogledeva, 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reč, ali učrljive raje, poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
1: Kako pa bo poleti z Radovljško tržnico?
2: Tudi Radovljška tržnica ostaja v poletnih mesecih, kljub temu, da imamo rokodelske sejme, kot smo že omenili, vsak julijski četrtek, ampak na Radovljško tržnico pridejo tudi ti domači dobavitelji s ponudbo hrane in pa lokalnimi izdelki. To bo tako kot vedno vsako prvo soboto v mesecu in sicer 4. julija in pa 1. avgusta na trgu pred cerkvijo, torej med 10. in 12. uro.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja.
1: V naši družbi je Blanka Grašec, Turizma Radovljica. No, napovejva še dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju.
2: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos trije koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Mogoče samo še zanimivost, ti koncerti so res krasni, torej ne gre samo za klasični koncert, pač pa tudi za pogostitev, namreč na vsakem tem koncertu je eden od naših okusov Radovljice, ki med pauzo poskrbi za prigrizke in pa pijačo, tako da se tudi vstopnice kupijo, ko se kupi vstopnica, že vključuje tudi pogostitev s to prigrizkimi prigrizki in pijačo. Seveda vstopnice lahko kupite preko spleta na naši spletni strani radovljica.si ali pa na spletni strani oziroma v spletni trgovini Linhartove dvorane. Potem pa boste na sporedu še dva podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. avgusta ob 20. uri in pa eden v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja Blanka Grašič, Turizma Radovljica. No, če smo pregovorili o dogodkih, sedaj spregovoriva o poletnih vodenjih. Tradicionalno so na voljo vsako leto v Radovljici. Kaj je na voljo letos?
1: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10:00 je voden ogled Radovljice. Zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10:00 je voden ogled Krope. Če se lahko se pridružite na, se pravi v Kropi, zbirno mesto je Bajer, spodne Fužine v Kropi, vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku in pa potem še vsak petek voden ogled gradu Kamen, tudi ob 10:00, se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen, pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in v slovenskem jeziku, tako da če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust, jih bomo pripravljali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja Blanka Grašič, Turizma Radovljica. No, za konec pa spregovoriva še o poletnem avtobusu, ki povezuje Radovljico z Bledom.
1: Ja, tudi leto lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampusu ob River Campingu Bled in pa na železniški post. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampusu ob River Campingu Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na

0: Slišali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
2: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
3: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

radi. Твои най-любши хити.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249 04-1-855-630 in trikrat vojni ve.rozmanbus.si.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce-Bled in Lucija-Izola.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in o njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj razstav. Vse pa bo naštela Katarina Košnik iz knjižnice.
4: V naših enotah knjižnice bomo imeli seveda lepo kuliso, kar se razstav tiče. Pa poglejmo najprej v Radovljico. Poletni vrteljak je sicer razstava, ki bo zdaj junija že postavljena, ampak bo na ogled do konca avgusta. Razstava likovnih izdelkov učencev osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica in oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Na ogled bo v tretjem nadstropju in v pritličju, v prvem nadstropju pa filmska odprava okoli sveta. V Lescah pripravljajo poletno osvežitev, to bo razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Želve in Galebi, potem pa poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, prav tako v juliju in avgustu. Pa še v Begunje poglejmo, poletne pustolovščine se obetajo in sicer razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda iz osnovne šole Begunje na Bledu od tu in tam, to bo pa na ogled skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so v Blejski knjižnici ustvarjali in se udeleževali ustvarjalnih delavnic pod vodstvom Andreja Završnik. V Bohinjski Bistrici bodo razstavljali člani kulturnega društva Bohin in sicer iz sekcije Ročna dela. Na razstavi z naslovom Unitke ujete bitje narave. Dekleta stara od 12 do 16 let celo leto ustvarjajo res zanimive izdelke, ki jih potem preko poletja razstavijo v Bohinjski knjižnici. V Gorjah bo razstava Vrtca Gorja v poletnih mesecih. Otroci, ki obiskujejo vrtec Gorje, se že pripravljajo na njo in bodo potem preko poletja predstavili svoje izdelke. Gremo še malo nazaj v Bohinj v Srednjo vas, preko poletja v juliju in avgustu razstava likovnih izdelkov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas in vrtca Srednja vas.
0: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ali največji imperij v zgodovini, od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, parni valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Slovnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo k gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v povprečju za toliko višje kot pred letom dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, tudi na primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Živjo, Saša, sem v vaši družbi in premagajmo danes nespečnost. Velikokrat zaradi številnih obveznosti premalo spimo, mnogo ljudi pa trpi tudi zaradi nespečnosti. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov za boljši spanec in nekaj dejstev o spanju in nespečnosti. Naše potrebe po spanju so dedno določene. Večina odraslih potrebuje 8 ur spanja, da najboljše funkcionirajo. Tudi če svoje telo silite, da spi manj, še vedno potrebuje enako količino spanja, zato se pomankanje spanja slej kot prej odraža na počutju in splošnemu zdravstvenemu stanju. Veliko razlogov za nespečnost so tudi težave s spanjem, imajo veliko različnih vzrokov. Eden glavnih razlogov za nespečnost je stres, vzroki pa so lahko tudi fizični, astma, sladkorna bolezen, depresija ali pa izvirajo iz okolja, moteči zvoki. Vzrok za nespečnost je lahko tudi neredna ura odhoda v posteljo ali prevelika količina zaužitega alkohola. Zato je pomembno, da se pogovorite s svojim zdravnikom, ki bo gotovil prave vzroke vaše nespečnosti. Le tako jo boste lahko tudi uspešno odpravili.

Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Danes bomo probali ugotoviti, kaj so vzroki za vašo nespečnost. Pišite si spalni dnevnik. Če dalj časa opažate težave s spanjem, je najbolje, da si to zapisujete. Tako boste pridobili informacije o morebitnih zdravstvenih razlogih za nespečnost. Prav tako pa tudi podatke o kvaliteti in količini spanja, ter iz tega izhajajoč vzorec spanja. Na to se o tem pogovorite z zdravnikom. Zavedajte se, da je nespečnost stresen problem, saj občasno ali redno za različnimi oblikami nespečnostmi trpi kar tretjina odraslih. Veliko jih jemlje tablete proti nespečnosti, poleg tega pa se zaradi nje zmanjša storilnost v službi in tudi šoli. Človek je ves čas utrujen, vendar ne more zaspati, kar pa vodi v nezadovoljstvo in kronično neprespanost. Nespečnost je treba zdraviti, tovrstne težave navadno ne izginejo brez zdravljenja. Nezdravljenja nespečnost vodi v težave pri delu in v partnerskem razmerju, lahko pa povzroči tudi nesrečo na cesti, ko ljudje zaspijo za volanom. Ker je lahko vzrok za nespečnost več, je tudi zdravljenje različno. Morda bo dovolj, da boste spremenili okolje ali vsakdanjo rutino. Lahko pa uporabite tudi nasvete, ki vam bomo jih dali v nadaljevanju. Pomembno je tudi, da se znate sprostiti, za kar obstajajo določene tehnike, ne nazadnje pa so tu še tablete,

0: Lepo pozdravljeni, Saša, sem v vaši družbi, danes govorimo o nespečnosti. Nekaj nasvetov za boljše spanje je za naše življenje prav tako pomembno kot hrana in voda. Tudi včasih si težko zagotovimo dovolj spanja. Obstaja pa nekaj načinov, kako si lahko izboljšamo svoj spanec. Vztrajajte vsak dan ob istem času, imejte reden urnik spanja, tudi med vikendom, saj boste tako pripomogli k boljšemu spancu. Ustvarite se torej udobno okolje za spanje. Zagotovite, da bo v spalnici primerna temperatura. Za večino ljudi je boljše malo bolj hladno kot prevroče. V spalnici naj bo čim bolj temno. Če vas svetloba kljub temu moti, si lahko nadenete masko za spanje. Tudi hrup je lahko zelo moteč, zato ga zadušite z odejami in čepki za ušesa. Lahko ga prekrijete tudi s pomirjajočo glasbo. Spalnica naj ne bo delovni ali študijski prostor, ampak kotiček za relaksacijo. Izogibajte se alkoholu in kofeinu. Alkohol lahko povzroči, da postanete zaspani, vendar boste spali nemirno in težko. Kofein, ki ga poleg kave vsebuje tudi pravi čaj, Coca-Cola in čokolada, je stimulans, ki lahko povzroči težave s spanjem. Pazite na prehrano. Težak obrok ali začinjena hrana pred spanjem lahko povzročita nespečnost. Preveč tekočine bo narekovalo pogosto in moteče odhode na stranišče sredi noči. Pojdite iz postelje, kadar ne spite. Če ne zaspite v 15 minutah od odhoda v posteljo, vstanite. V posteljo se vrnite takrat, ko spet postanete zaspani. Redno tudi telovadite. Telesno bodite aktivni popoldne, vsaj 3 ure pred odhodom v posteljo. Tako boste globje in trdneje zaspali. Prenehajte seveda tudi kaditi. Nikotin je podoben kot kofein. Lahko povzroči večkratno prebujanje ali celo nočne more. Ne glejte vaš čas na uro. Navijte uro in jo položite izven vidnega polja. Nenehno gledanje na uro lahko prav tako povzroči nespečnost. Ustvarite sproščujočo rutino odhoda v posteljo. Preberite kakšno dobro knjigo, delajte sprostitvene vaje ali si privoščite toplo kopel.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali sen pod drevesom.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Gorni Radgoni so se poklonili pesniku, filozofu, predavatelju in svetovnemu popotniku Janezu Svetini z Bleda. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili poletni kino. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in vseh njenih izpostavah pa pripravljajo kar nekaj dogodkov za otroke. To nedeljo pa nas v Vrbi čaka letošnja preširna noč z Aleksandrom Meškom. Poglejmo podrobnosti. V Gorni Radgoni so se v nedeljo poklonili Janezu Svetini z Bleda, pesniku, filozofu, predavatelju in svetovnemu popotniku, ki je bil med vojno za Slovenijo smrtno zadet streli iz oklepnika tankovske kolone JLA. Spominska slovesnost je potekala pri obeležju na kraju njegove smrti, kjer spomin nanj ohranjajo že od leta 1992. Slovesnosti so se udeležili predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gorna Radgona in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob prisotnosti proporščakov obeh združenj ter PVD Sever. O Svetinovem delu in njegovemu pomenu je spregovoril Dušan Zagorc, podpredsednik Radgonskega veteranskega združenja, ki je bil med osamosvojitveno vojno ravnatelj osnovne šole v Radgoni. Predstavniki veteranskih združenj, županja občine Gorna Radgona Urška Mavko Tuš in načelnik upravne enote Gornja Radgona Saša Norčič so pod spominsko obeležje položili vence, prižgali sveče in položili 7 keramičnih ploščic v spomin na 35 let slovenske osamosvojitve. Na Zgornjem Gorenjskem spomin na Janeza Svetino ohranjamo tudi spominskim pohodom Janeza Svetine, ki poteka ob slovenskem kulturnem prazniku iz Radovljice preko Bleda do Prešernove Vrbe. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili poletni kino. Kaj vse boste lahko gledali letos, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
8: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji zbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izdali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej. In potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rop, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Za tja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elvi Škort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj, seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija, petek 24. in soboto 25. julija, je Kemp Šobac Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski Rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini. Res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve, o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil za ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program, za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res, poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina udeleži skupaj ogleda filma.
7: V knjižnici Antona Tomaža Linhartova Radovljica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za otroke. Kaj vse pa Katarina Košnik iz knjižnice?
9: Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vse eno na voljo pravlične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda v vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravlične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravlični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Bezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek dopoldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure. Bomo pa tudi pripravljali prireditev v sodelovanju z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.
7: To nedeljo nas v Vrbi na parkirišču pri Prešernovi rojstni hiši čaka letošnja Prešerna noč z Aleksandrom Meškom. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
10: Začetek julija prinaša tradicionalno prireditev v Vrbi, torej gre za Prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji v Vrbi. To je nekako srednji glasbeni večer Kašarta in eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v vaseh pod stolom. Kot obiskovalci poznajo, koncert se odvija na prostem, na parkirišču Prešernove rojstne hiše v Vrbi. torej v ambientu rojstne vasi našega največjega slovenskega pesnika. In tako kot vsako leto Aleksander Mežek vabi svoje prijatelje, tokrat se mu bo na odru pridružil Gao Žurin z njegovo glasbeno ekipo. Skupaj pa bodo predstavili skladbe iz prenovljenega albuma Žironška koreta, torej zbirko pesmi, posvečenih ljudem, pokrajine in pa zgodbam vasi s pod stolom. Torej tista inspiracija, ki jo Aleksander nosil v srcu in v svojih skladbah, pa kjerkoli že bil po svetu. Kot novost bo pa pred koncertom tudi predstavitev tega novega albuma Žironške korete. Tukaj bo pogovor z Aleksandrom Meškom in pa Galom Žurinom vodil Jure Longika. Torej, da 5. julija ob 8. bo torej pogovor, potem pa čez pol urce kasneje, torej ob 8:30 se pa začne koncert, kjer bojo predstaviti nove te skladbe iz Žironške korete, ampak seveda absolutno pa ne bojo manjkale tudi Zim zelene skladbe Aleksandra Meška v izvedbi, torej skupaj z Galom Žurinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, no, v izvedbi, torej skupaj z Galom Žurinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, no, v primeru pa, da pridete z avtom, bo tudi urejeno parkirišče in pa usmerjanje, tako da lepo vabljeni.

0: Vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
1: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v obe smeri. Zastoj beležimo še na cesti Lesce-Bled.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Triglav.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Na Gorenjski avtocesti med priključkom Kranj, zahod in vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt levi prometni pas v delovni zapori. Zastoje pa imamo tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v Obismeri, predvsem za tovorna vozila. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: Ja, in lep pozdrav, Gorenjsko popoldne, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan kljub kar mal neznosni vročini. Tako da danes bomo najprej govorili o poletnem bontonu na plaži, potem bomo pogledali tudi, zakaj danes praznujemo dan socialnih omrežij. Potem pa gremo še malo gore, tako da se bo kar dogajalo, mi pa nadaljujemo z nekaj odlične glasbe. Tukaj je prelepa pesem z naslovom Show Me Heaven. Uživajte!

0: Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Faraoni in njihova, kar je res v gorenskem popodnevu, no upam, da imate danes uspešen dan, danes pa bo spet zelo, zelo vroče. V Kranju imamo trenutno 32 stopinj, na Jesenicah 29, v Kranjski gori pa 28 stopinj. Ja, sonca bo še na pretek, popoldne pa vremenoslovci napovedujejo tudi možnost ploh ali neviht, predvsem po hribih, tako da ja, počasi se tole vreme umirja, imam pa za vse na svet, imejte sabo seveda vodo, bodite v senci in pa tudi sončna krema danes ne bo odveč. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Eternal Flame. Uživajte.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Plavžu, največji krajevni skupnosti občine Jesenice, so v petek 26. junija pripravili osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku. Dogodek je potekal na Trgu prijateljstva, kjer so se zbrali krajanke, krajani in gostje. Svet krajevne skupnosti vsako leto podeli priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju, ugledu, sožitju in pomoči v lokalnem okolju. Letos je prvo priznanje prejelo Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Lepa si. Društvo z delavnicami, prireditvami, letovanji in drugimi dejavnostmi ustvarja skupnost sprejemanja, povezovanja in vključevanja. Priznanje je prejela predsednica društva Jerneja Oblak. Drugo priznanje je prejela Dragica Dornik za dolgoletno prostovoljno delo in pomoč starejšim. V okviru projekta Starejši za starejše je opravila več kot 1000 obiskov na domovih, od tega približno 300 v krajevni skupnosti Plavž. S svojim delom starejšim prinaša pogovor, bližino in občutek, da niso sami. Festival Kašar 2026 bo danes, v torek 30. junija, na novem prizorišču Prešerno v Vrbi gostil prav poseben umetniški dogodek. V prenovljenem gospodarskem poslopju Prešernove rojstne hiše bo zaživela umetnost Kamishibaja, japonskega papirnatega gledališča, ki združuje pripovedovanje zgodb, ilustracije in neposreden stik z občinstvom. V goste prihajajo priznane ustvarjalke Furje z Burje, večkratne udeleženke slovenskih in mednarodnih Kamishibaj festivalov. Na odru se jim bo pridružila tudi domačinka Darja Katrašnik. Obiskovalce čakata dve predstavi. Ob 17. uri bo na sporedu Kamishibaj za otroke namenjen najmlajšim ljubiteljem pravljic in domišljijskih zgodb. Ob 19. uri bo sledil še Kamishibaj za odrasle, ki bo prinesel ljudske zgodbe, poezijo in pripovedi za zrelejše občinstvo. Organizatori podarjajo, da Kamishibaj ni le gledališče za otroke, temveč umetnost za vse generacije. S prepletom besede in slike odpira prostor za domišljijo, poslušanje in skupno doživljanje zgodb. Vstop na dogodek je prost.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in
7: Radio
6: na DAB-u.
7: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinjsko.
8: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet pred Zaloško cesto proti Dolenski zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Simon and Garfunkel, potem pa še Backstreet Boys, tako da uživajte.
9: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Lep pozdrav, gorensko popoldne, no, upaj, da imate danes uspešen dan, mi pa gremo za trenutek malo na plažo. Pa zakaj ne bi šli, če imamo že tako lepo sončno vreme, a ne? No, poletje je čas, ko bi se vsi radi malo odklopili, ampak plaža ni samo naš prostor. Tam so družine, starejši, otroci, pari, družbe, ljudje, ki bi radi mir in tisti, ki se tudi radi zabavali, ki bi se radi zabavali. Kaj pa je meja med sproščenostjo in tem, da začnemo drugim imati prostor, no to nam razlaga Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol.
1: Če smo pa na neki plaži, pa ne moramo na glas muziko poslušati, se ne more otrok žogati, pa še kuški kopati, pa še avto operemo zraven. To pa pač ne gre.
0: Ja, tako da plaža ni treba, da je zategnjena, ampak malo občutka za ljudi okoli sebe, pa seveda tudi rabimo. Tako da imejte to v mislih in ostanite še malo z nami.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Poslušaš gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemeljski plazovi pa so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, za njo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaja na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri do povdne bo precej jasno, popodne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 29 do 36 stopinj.

0: Na razcepu Kozari je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici, ter na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Tako da vozite previdno, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Srečno!
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Zelo kmalo pa nekaj, brez katerega danes si več ne predstavljamo življenje. In to so družbena omrežja. Ja, danes je svetovni dan družbenih omrežij, zato bomo pogledali, zakaj je to lahko super stvar in kdaj je dober telefon tudi za malo časa odložiti. No, še prej pa ena odlična. Tukaj so Roxette in njihova The Look. Uživajte.

Sleeping Satellite v gorenskem popoldnevu, no dos pa je en poseben dan in sicer dan družbenih omrežij. In damo roko na srce, ja, družbena omrežja so nam kar precej spremenila življenje. Tam izvejo novico, vidimo, kje so prijatelji na dopustu, najdemo dogodek, prodamo kolo, se ne smejimo kakšnemu videu, pa še hitro vprašamo za kakšno priporočilo. Ampak imajo pa tudi drugo stran. Hitro začnemo primerjati svoje življenje z najboljšimi trenutki nekoga drugega. A ni tako, vsi to naredimo, tudi jaz sem že, in hitro se tudi zgodi, da samo še drsamo po ekranu, ure pa grejo, pa grejo, pa grejo. Tako da, mogoče je danes dober dan za en tak majhen test. Objaviti kaj lepega, povezati se s kom, ampak potem pa telefon za nekaj časa odložiti. Ker poletje je tukaj, zunaj je lepo sončno, vroče, tako da, zakaj pa ne bi šli mogoče proti večeru na kakšen sprehod?

0: Holi so družbi gorenskega popoldneva, no upam, da imate danes en uspešen dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmalo zaključil. No, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, znaj bo legendarna Tina Turner in njena Private Dancer pesem, ki je pomagala utrditev njenega velikega povratka v 80-ih, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici tudi letos pripravljajo dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju. Napoveduje jih Blanka Grašič z Turizma Radovljica.
6: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos trije koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Mogoče samo še zanimivost, ti koncerti so res krasni, torej ne gre samo za klasični koncert, pač pa tudi za pogostitev, namreč na vsakem tem koncertu je eden od naših okusov Radolce, ki med pauzo poskrbi za prigrizke in pa pijačo, tako da se tudi vstopnice kupijo, ko se kupi vstopnica, že vključuje tudi pogostitev s to prigriznimi dobiski in pijačo. Seveda vstopnice lahko kupite preko spleta na naši spletni strani radolca.si ali pa na spletni strani oziroma v spletni trgovini Linhartove dvorane. Potem pa boste na sporedu še dva podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. augusta ob 20. uri in pa eden na v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra, tudi ob 20. uri.
5: Pripravljajo pa tudi poletna vodenja.
6: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10. je voden ogled Radovljice, zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10. uri je voden ogled Krope. Če se bo, lahko se pridružite na, se pravi v Kropi, zbirno mesto je Bajer spodne Fužine v Kropi, vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku in pa potem še vsak petek voden ogled gradu Kamen, tudi ob 10. uri, se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen, pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in v slovenskem jeziku, tako da če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust jih bomo pripravljali.
7: Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo od 29 do 36 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšne gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku zaprta, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatci in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski ter od Čiške proti Bežigradu. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Tina Turner, potem pa še Giboni.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Crazy v gorenskemu popoldnevu, no zdaj pa še ena zelo poletna planinska tema. Ja, ko gremo v hribe, včasih res najlepše ravno to, kar najdemo poti. Rože, prelepe razglede, vonj po gozdu in občutek, da smo nekje v naravi, kjer je še vedno tisti blažen mir. Ampak pri gorskih rastlinah velja eno zelo jasno pravilo. Občudujemo jih seveda lahko, ampak pustimo jih tam, kjer rastejo. Ne trgamo jih, ne izkopavamo in ne vzimamo za domov. Ker v Sloveniji je zavarovanih več kot 200 rastlinskih vrst. Med najbolj znanimi je seveda planika, pa tudi čeveljc, šivši, avkril, kranski, jeglič in še veliko drugih. Tako da, utrgati rožo seveda ni dobra odločitev v planinah ali v gorah, seveda pa jih lahko občudujete. No zdaj pa, ena zelo dobra, tukaj je Toše Proeski. Uživajte!

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške, prehitre, tiste, ki za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov, ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.ca.

0: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani in oviran promet pa je med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, ter med Razdrtim in Postojno ter proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa so zastoji v Kozarjah proti Primorski, od Čiške proti Bežigradu ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kak malo pa odidemo na plažo, bolj natančno pravila oblačenja, ko smo na plaži in gremo v lokalni bar. Tako da, če vas to zanima, ostanite z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je italijanska rock zvezda Eros Ramazzotti. Uživajte.

0: Kingston je njihova Pusti sonce v srce, idealna za današnji poletni torek. No, mi pa gremo sedaj na plažo. Ker na plaži smo vedno bolj sproščeni. Kopalke, brisača, mokri lasje, natikači, vse to spada zraven, ampak ko pa stopimo v lokal, se pravila vseeno kar malo spremenijo. Kako naj se obnašamo oziroma uredimo, ko gremo v bar na plaži, no to pa nam razlaga Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja in pa protokol.
1: Obvezno se pa, dejte, se vrže ena majca, če sta pivski morebitni trebušček, ne, da ne bom do koga krivična. Ampak eno majco se čez potegne in damo pod zadnico, če drugega ne vsaj eno brisačo, ko se vsedemo nekam. Se konc koncev, če razmišljamo pa mečkam bolj egoistično, pa zaradi sebe, higiena in še enkrat higiena. Ne. Se pravi, gospodje, eno majco pa že lahko vržete čez. Ne. In pa seveda, ženske se zelo nastavim, kakšno ruto pa pokriješ pač vse, ampak če v lokalih ustrajajo ali z napisom je označeno, da ni vstopa v kopalkah, potem nam mora biti to kristalno jasno, kaj imamo tukaj sploh za debatirati. Ne?
0: Tako da ja, pivski trebušček lepo skrit, pa bo vse v redu. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom In the Army Now. Uživajte.

Dance the Night Away in Gorensko popoldne. Ja, no naslednja pa prihaja tale velika, velika uspešnica, ki je tudi osvojila Eurovizijo. Znani bodo ABBA in njihova Waterloo, ki so leta 1974 osvojili Eurovizijo. Naslov se seveda navezuje na Napoleonov poraz pri Waterloo, v pesmi v Waterloo uporabljajo kot prispodobo za ljubezensko predajo. Odkuda, če hočete slišati tole ljubezensko predajo, potem nujno, da še malo ostanete z nami.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Gorni Radgoni so se v nedeljo poklonili Janezu Svetini z Bleda, pesniku, filozofu, predavatelju in svetovnemu popotniku, ki je bil med vojno za Slovenijo smrtno zadet streli iz oklepnika tankovske kolone JLA. Spominska slovesnost je potekala pri obeležju na kraju njegove smrti, kjer spomin nanj ohranjajo že od leta 1992. Slovesnosti so se udeležili predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gorna Radgona in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob prisotnosti praporščakov obeh združenj ter PVD Sever. O Svetinovem delu in njegovemu pomenu je spregovoril Dušan Zagorc, podpredsednik Radgonskega veteranskega združenja, ki je bil med osamosvojitveno vojno ravnatelj osnovne šole v Radgoni. V knjižnici Antona Tomaža Linhartar Dovlica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za otroke. Kaj vse pa Katarina Košnik iz knjižnice?
2: Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vse eno na voljo pravlične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda v vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravlične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravlični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Bezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek do poldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure, bomo pa tudi pripravljali prireditev sodelovanje z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
9: Nesreče imamo na primorski avtocesti, je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani seveda. Zaradi nesreče, oviran promet pa je tudi zaradi nesreče med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Imamo pa tudi zaprto cesto Zgornji Brnik med Brnikom in Cerkljami zaradi nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, ter med Razdrtvi in Postojno ter proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, proti Bežigradu ter pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej ABBA, potem pa še Oliver Dragojevič.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bila Severina in Nina, jaz samo pjevam. Jaz še vedno smo v Gorenjskem popoldnevu, zdaj pa promet, ampak najprej malo širše, potem pa še trenutno stanje. Ja, na Gorenjsko prihaja oziroma že poteka več cestnih obnov. Zato bo treba poleti na nekaterih koncih dodati še nekaj dodatnega potrpljenja. Med zahtevnejšimi odseki so povezave v Selški in Poljanski dolini, območje Bleda in Bohinja, Vršič, Jesenice, Brnik, pa tudi nekateri odseki na Kranjskem oziroma Nakelskem območju. Ponekod bo promet urejen izmenično enosmerno, semafori, druge bodo občasne krajše, popolne zapore ali obvozi. Tako da najbolj se prej pozanimati, ker bo ob koncih tedna kar zelo, zelo zasedeno. No, zdaj pa poglejmo še, kaj se dogaja na cestah trenutno. Ja, imamo kar nekaj zastojev, zastoji so na primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrti in Postojno ter proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu, ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Tako da, bodite previdni, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je legendarna Love of the Common People. Uživajte!

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.

0: Ulice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Letos so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebja dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno, namerili bomo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe razširile nad večji del države, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Promet je oviran tudi med Studencem in Postojno, prav tako proti prestolnici. Zaradi nesreče je cesta Žalec-Šempeter zaprta pri Arnovskem gozdu, kot tudi cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku. Zastoji pa ostajajo na Štajerki od Ljubljane proti Šentjanu, tako bo v smeri Maribora, tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na primorski avtocesti, strpno med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici, od Kozari proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu, pa še pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Srečno!
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
6: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, sem v vaši družbi. Tokrat čez nekaj minuto o dveh novih investicijah v Bohinju. Stari Fužini so v torek 23. junija po obsežni prenovi slovesno odprli prenovljen kulturni dom Stara Fužina. Turistično društvo Bohin pa je v kamp Danica umestilo pet novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelu trajnostne gradnje in so tudi že pripravili slovesno otvoritev. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj in gremo tokrat o dveh novih pomembnih investicijah v Bohinju. Stara Fužina je v torek 23. junija praznovala pomemben mejnik. Po obsežni prenovi so slovesno odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Večinoma financirani sredstev 10. in 11. člena zakona v Triglavskem narodnem parku ten v manjšem delu tudi sredstev krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor. Projektanti odgovorni za prenovo so bili ofis arhitekt, nove vsebine, ki so se vzpostavile v kulturnem domu, pa večnamenska dvorana, ki je tokrat prenovljena, podstrešil coworking prostor, galerija in spominska soba Valentina Hodnika. Notri ostajajo tudi še prostori krajevne skupnosti in lovskega društva. Ob tem po otvoritvi predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor Bojan Traven. Stojimo zdaj tukaj le pred otvoritvijo bila danes tega lepega kulturnega doma v Stari Fužini. Je kulturni dom v bistvu eno tako srce lahko lokalne skupnosti in ste verjetno danes kar lepo ponosni in veseli, da je to uspelo.
1: Ja, ker je tudi nastal od srca, glede na to, da so naši predniki že leta 45, ne, po koncu 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej potem, ko je bila svoboda v nekdanji Cojzovi graščini ustvarjali, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave. Se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti. In potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, kar je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor. In je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna in smo rekli, dajmo ta projekt, dajmo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal. In moje izhodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, ne, ste, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, meni osebno, je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana Rojenga, 130 let nazaj, leto se 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo mu postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav, ne, smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski, ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preveva.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu. V Bohinj se vračamo. Turistično društvo Bohinj je v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Na otvoritvi sem se pogovarjala s predsednikom turističnega društva Bohinj, Boštjanom Mencingerjem.
1: Je kar nekaj časa trajalo, da je prišlo od tiste ideje do samega zaključka in dela otvoritve danes.
2: Ja, res je. Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili k pripravljanju dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone. V tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa. In leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanja tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase, tako da nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključali hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromen stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samo objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohingremo. Bili smo na otvoritvi novih lesenih glamping hiš v kempu Danica. Arhitekturno zasnovo novih nastanitev je pripravila ekipa Biroja Vojt Arhitektura, avtorja projekta Uroš Rustja in Urška Bauerman.
1: Tako lepo ste povedali na tele otvoritvi, v nagovoru pred zbranimi, danes, ko so se tele glamping hiške otvorile o tej ideji streha in kako se odpira nazvan, tako da bom morda vprašala, če pozamete malo, kaj so bile tiste osnove za oblikovanje teh hiš, ki danes tako ponosno stojijo tukaj v kempu Danica.
2: Ja, osnova je bila to, da vsako stvar, vsako hiško, ki jo postavimo v prostor, moramo zelo pazljivo postaviti in jo na tak način postaviti, da ona izhaja iz tistih značilnosti prostora, v katerega je postavljena. In zato te hiške niso neke tipske glamping hiške, ki bi bile lahko take, mogoče v Beli krajini ali pa v Kranjski gori ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji, ampak so pač take, kot so lahko samo tukaj. To je, vidimo že na način, kako so umeščene. Ne? Na teraso pod tem skalnim osamelcem so umeščene ne v neki ravni vrsti, ampak tako zamaknjene, da tako kot eni bohinjski stanovi pač vzpostavljajo eno razmerje do terena, na katerega so položene. Kot vidite, so tudi malo dvignene nad ta teren, zato da mu puščajo prosto pot, ne? Da ga ne zasedajo, ampak da nad njim lebdijo. In ja, tako kot ste rekla, so stene niso vertikalne, ampak so zmaknjene navzven, se odpirajo proti strehi, proti navzgor, proti nebu, zato da optično ta zelo mehen prostor razširijo, ga naredijo svetlejšega, ga naredijo optično večjega. Hkrati pa so one odprte tako na obe strani, ne? Proti Savi Bohinjki, kot nazaj proti temu skalnemu osamelcu, proti gozdu, kjer je nekoliko bolj intimen prostor, so odprte kopalnica in pa spalnica, proti kempu, proti Savi Bohinjki pa ta dnevni prostor s teraso.
1: Govorila sem s predsednikom turističnega društva Boštjanom Mencingerjem, lepo mi je povedal, da je na začetku načrt seveda bil tak, da bi pač naredili nekaj preprostih, mogoče malo bolj dodelanih šotorov tukaj na tem mestu, pa da so kasneje prišla odločitev za bolj kvalitetno izvedbo, verjetno ta ideja z vaše strani?
2: Ja, tukaj se nam je zdelo smiselno umestiti ne samo neke lesene šotore, ampak dejansko hiške z kuhno, z kopalnico, se pravi, da nudijo gostu vse tisto, kar pač si želi imeti v tem ambientu. Na ta način so one nekako samozadostne in mu nudijo vse tisto komoditeto. To pa pomeni toliko več detajlov, toliko bolj zahtevno gradnjo in vse ostalo. Ne? Urška je veliko sodelovala pri tej izvedbi, pri vseh detajlih, tako da mogoče o kakšnih bolj podrobnih detajlih lahko ona kaj več pove.
1: Potem pa mora biti res.
3: Ja, v bistvu je bil prav velik izziv, kako na tak mehen prostor spraviti vse, kar človek potrebuje. Ne? In to zajema pač vse, kar človek tudi prinese sabo in kam to umestiti v ta prostor. Ne? Tako da smo veliko pozornosti posvečali temu in zato so tudi nastali eni detajli, ki sicer pač niso standardni, tako da mislim, da nam je na koncu dober ratelj.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
4: Poslušali ste Razgled s Triglava.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Vambljeni v Integral Auto Jesenice.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: V tokratnem literarnem utrinku se bomo spomnili pesnika nemške romantike Heinricha Heinea. Bil je politično angažiran novinar, esejist, satirik in polemik, priljubljen pod pa tudi osovražen. Heine je morje prvikrat videl v letih 1828 in 1829, ko je potoval v London in Italijo. Iz tega obdobja je tudi pesem o lepi ribički. Ti zala ribička mlada, zapelji svoj čoln na breg, in k meni sem kaj sedi, roke naj držim ti v dlanih. Glavo na srce mi položi, boječnost odženi stran, saj brez skrbi se zaupaš divjemu morju vsak dan. Glej, moje srce je kot morje, oseko ima, plimo, vihar in v svoji globini hrani marsikak biserni dar. V literarnem utrinku ste slišali pesem Lepa ribička, ki jo je napisal Heinrich Heine, prevedel pa Mile Klopčič. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko post?
2: Man, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali štiri osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Gornji Radgoni so se v nedeljo poklonili Janezu Svetini z Bleda, pesniku, filozofu, predavatelju in svetovnemu popotniku, ki je bil med vojno za Slovenijo smrtno zadet streli iz oklepnika tankovske kolone JLA. Spominska slovesnost je potekala pri obeležju na kraju njegove smrti, kjer spomin nanj ohranjajo že od leta 1992. Slovesnosti so se udeležili predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gorna Radgona in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob prisotnosti proproščakov obeh združen ter PVD Sever. O Svetinovem delu in njegovemu pomenu je spregovoril Dušan Zagorc, podpredsednik Radgonskega veteranskega združenja, ki je bil med osamosvojitveno vojno ravnatelj osnovne šole v Radgoni. Predstavniki veteranskih združenj, županja občine Gorna Radgona Urška Mavko Tuš in načelnik upravne enote Gornja Radgona Saša Norčič so pod spominsko obeležje položili vence, prižgali sveče in položili 7 keramičnih ploščic v spomin na 35 let slovenske osamosvojitve. Na Zgornjem Gorenjskem spomin na Janeza Svetino ohranjamo tudi spominskim pohodom Janeza Svetine, ki poteka ob slovenskem kulturnem prazniku iz Radovljice preko Bleda do Prešernove.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili poletni kino, kaj vse boste lahko gledali letos, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
1: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izbrali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Zatja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elvi Škort. Tokrat bomo vstopili v zapleten svet 14 svetnika. Že od malega ve, da bo izumitelj, seveda pa seda išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet, če nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija, petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobac Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodba o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica, in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve. O streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil z ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Letos smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res, poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj ogleda filma.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antona Tomaža Linhartar Dovlica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za otroke. Kaj vse pa Katarina Košnik iz knjižnice?
1: Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vse eno na voljo pravlične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda v vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravlične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravlični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Vezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek dopoldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure. Bomo pa tudi pripravljali prireditve v sodelovanju z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. To nedeljo nas v Vrbi na parkirišču pri Prešernovi rojstni hiši čaka letošnja Prešerna noč z Aleksandrom Meškom. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
1: Začetek julija prinaša tradicionalno prireditev v Vrbi, torej gre za Prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji v Vrbi. To je nekako srednji glasbeni večer Kašarta in eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v vaseh pod stolom. Kot obiskovalci poznajo, koncert se odvija na prostem, na prekirišču Prešernove rojstne hiše v Vrbi, torej v ambijentu rojstne vasi našega največjega slovenskega pesnika. In tako kot vsako leto, Aleksander Mežek povabi svoje prijatelje. Tokrat se mu bo na odru pridružil Gao Žurin z njegovo glasbeno ekipo. Skupaj pa bodo predstavili skladbe iz prenovljenega albuma Žironška koreta, torej zbirko pesmi, posvečenih ljudem, pokrajini in pa zgodbam vasi pod stolom. Torej tista inspiracija, ki jo Aleksander nosil v srcu in v svojih skladbah, pa kjerkoli že bil po svetu. Kot novost bo pa pred koncertom tudi predstavitev tega novega albuma Žironške korete. Tukaj bo pogovor z Aleksandrom Meškom in pa Galom Žurinom vodil Jure Longika. Tako da 5. julija ob 8. bo torej pogovor, potem pa čez pol urce kasneje, torej ob 8:30 se pa začne koncert, kjer bojo predstaviti nove te skladbe iz Žironške korete, ampak seveda absolutno pa ne bojo manjkale tudi Zim zelene skladbe Aleksandra Meška v izvedbi, torej skupaj z Galom Žurinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, no v primeru pa, da pridejo z avtom, bo tudi urejeno parkirišče in pa usmerjanje, tako da lepo vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi tim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Zvečer in po noči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in še med Razdrtim in Postojno, tudi od Loma pa naprej proti Ljubljani. Zamuda znaša približno pol ure. Srečno in strpno do cilja.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.